Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
3: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane v resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.
6: 1, 2, 1, 2.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock! 100%

0: FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
1: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

9. maj v zgodovini roka. Leta 1979 se je rodil pevec in glasbenik Andrew W.K., ki je s svojimi žurerskimi himnami Party Hard, It's Time to Party in Party Till You Puke močno zaznamoval začetek tega tisočletja. Kasneje pa je v svojo glasbo s pomočjo klavirja vnesel tudi nekoliko prefinjenosti in pridih epskosti. Leta 91 je od overdose za heroina umrl Primož Habič, pevec legendarne slovenske punk skupine Njet. Leta 2020 se je v svojem 88. letu starosti poslovil Little Richard, ki skupaj s Fetsom, Dominom in Chuckom Berryjem spada med tiste glasbene pionirje, ki so blues preobrazili v vročično novo obliko rock'n'rolla. Zato Richarda mnogi opisujejo tudi kot arhitekta rock'n'rolla. To je bil 9. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji, policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Lepo zdrav, danes imamo sončno, toplo vreme s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtimi in Vipavo do ponedeljka do 4. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprti izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. In pa še zastoj na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del. Varno in strpno za volanom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del, zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtimi Vipavo do ponedeljka do 4 zaradi del. Zastoj na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, potekajo cestna dela, policijska kontrola po Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. Srečno in varno na poti.
6: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio ena Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov na Darsom besni tudi obrtno-podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo opolnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je ob prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
8: Lepo zdrav, danes imamo sončno, toplo vreme s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča. Še ena nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, zaradi del. In pa dela tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Policijska kontrola na Senovem pri garažah. Srečno, varno!
0: Radijska mreža. Radio ena. Rock. Radio ena. Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Na Celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro prometna nesreča. Še ena nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del in pa dela tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Policijska kontrola na Senovem pri garažah. Srečno varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Lepo zdrav, danes imamo sončno, toplo vreme s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča. Še ena nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, zaradi del. In pa dela tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medne. Policijska kontrola na Senovem pri garažah. Srečno varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro prometna nesreča. Še ena nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, zaradi del. In pa dela tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medne. Policijska kontrola na Senovem pri garažah. Srečno varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
7: Lepo zdrav, danes imamo sončno, toplo vreme s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo rebro. Na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna je prav tako zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči prometna nesreča in radar v Ivenci smer Celje. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

9. maj v zgodovini roka. Leta 1979 se je rodil pevec in glasbenik Andrew W.K., ki je s svojimi žurerskimi himnami Party Hard, It's Time to Party in Party Till You Puke močno zaznamoval začetek tega tisočletja. Kasneje pa je v svojo glasbo s pomočjo klavirja vnesel tudi nekoliko prefinjenosti in pridih epskosti. Leta 91 je od overdose za heroina umrl Primož Habič, pevec legendarne slovenske punk skupine Njet. Leta 2020 se je v svojem 88. letu starosti poslovil Little Richard, ki skupaj s Fatsom, Dominom in Chuckom Berryjem spada med tiste glasbene pionirje, ki so blues preobrazili v vročično novo obliko rock'n'rolla. Zato Richarda mnogi opisujejo tudi kot arhitekta rock'n'rolla. To je bil 9. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem pred predorom Golo Rebro. Na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna je prav tako zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec, pri Trnovem ob Soči prometna nesreča. In radar v Ivenci smer Celje. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Lepo zdrav, danes imamo sončno, toplo vreme s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem pred predorom Golo Rebro. Na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna je prav tako zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči prometna nesreča. In radar v Ivenci smer Celje. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro. Na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna je prav tako zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec, pri Trnovem ob Soči prometna nesreča in radar v Ivenci smer Celje. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Bruselj pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
4: Dobar dan, voščim Desire. Popoldne bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu države bo proti večeru kakšna nevihta. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi jugozahodnik, ampak do jutri je še dolgo. Poglejmo zdaj temperature, ki so danes v Izoli 19, Maribor, Sodražica in Ptuj 22, Bohinj, Beltinci, Ljubljana 23, 24 pa v Metliki in Ajdovščini.
5: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
6: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobar dan, voščim tudi na ceste. Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, ter naprej pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano zamuda tukaj do 20 minut. Zastoj zaradi del so tudi na cesti Medvode Ljubljana. Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do vključno ponedeljka do 4. ure zjutraj bo trajalo, ter na Primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat z cest. Poročajte nam, če je karkoli novega. Aktivna telefonska 080 22 55 pa srečno vožnjo v tole soboto.
2: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Se mu je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Danes še sončno, jutri nekoliko poslabšanja, morda že danes na vzhodu kakšna nevihta. V tem trenutku pa temperature v Kopru 20, Maribor in Kočevje 23, Beltinci 24, Žalec, Črnomelj in Novo mesto pa 25 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobar dan na ceste. Promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje v vzhod zaradi prometne nesreče. Tam sta zaprta tako vozni kot prehitevalni pas in nastaja seveda zastoj. Pred to nesrečo pa zastoj že zaradi del na cesti. Zelo previdno, varno in pa vzpostavite varnostni pas oziroma reševalni pas in ga tudi držite. Ostali zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in pa na cestah Medvode Ljubljana ter Lesce Bled. Zaradi del poteka promet samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprtje izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno, varno, predvsem pa strpno v tole soboto, pamet v roke in če opazite karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
11: Radio 1 Rock.
12: 100% rock.
13: Tišina sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprod sonca

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Dobar dan. Na ceste in previdno na Dolenjski avtocesti se je pred časom zgodila prometna nesreča pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu. Tam je trenutno zaprt prehitevalni pas, nastal pa je daljši zastoj, v katerem ustvarite in držite reševalni pas. Občasno prihaja do zastojev tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Delovna zapora zamuda do 10 minut. Zastoj tudi na regionalni cesti Medvode Ljubljana in pa Lesce Bled v obe smeri. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri oziroma ponedeljka do 4. ure zjutraj, pa na Primorski avtocesti zaprt tudi priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Srečno in varno vožnjo, nič 80 22 55, pokličte, če je kaj novega.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Bunker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji, oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400. 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tisto ob trenutku nakupa končna.
7: Uživajmo v sončku in lepem vremenu, dokler traja. Jutri se bo vreme nekoliko sfižilo, a danes imamo že tudi 25 stopinj in sicer v tem trenutku v Ajdovščini in Brežicah, v Izoli 20, Ljubljana 21, Bohinj in Slovenska Bistrica in Kočevje 23, Semiš in Puconci pa 24.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dober dan tudi na ceste. Navkljub temu, da je dan boljši, kot je bil včeraj na slovenskih cestah, pa moramo vseeno poročati o prometnih nesrečah. Zaradi hude prometne nesreče je popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Če še niste v zastoju, upravite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru pa uredite reševalni pas. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkom Šempeter, Žalec, Arja vas. Previdno na tem območju, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranjene, promet v smeri Dolenske je ponovno tekoč. Ni pa tako v obratni smeri, kjer potekajo cestna dela proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, je zastoj. Občasni zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na regionalni cesti Medvode Ljubljana in pa Lesce Bled v obe smeri. Toliko za enkrat z cest, poskrbite, da bo varno in poskrbite predvsem za strpno okolje na cestah, kjer je veliko cestnih del v zadnjih dneh. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock.

9. maj v zgodovini roka. Leta 1979 se je rodil pevec in glasbenik Andrew W.K., ki je s svojim žurerskimi himnami Party Hard, It's Time to Party in Party Till You Puke močno zaznamoval začetek tega tisočletja. Kasneje pa je v svojo glasbo s pomočjo klavirja vnesel tudi nekoliko prefinjenosti in pridih epskosti. Leta 91 je od overdoza heroina umrl Primož Habič, pevec legendarne slovenske punk skupine Njet. Leta 2020 se je v svojem 88. letu starosti poslovil Little Richard, ki skupaj s Fatsom, Dominom in Chuckom Berryjem spada med tiste glasbene pionirje, ki so blues preobrazili v vročično novo obliko rock'n'rolla. Zato Richarda mnogi opisujejo tudi kot arhitekta rock'n'rolla. To je bil 9. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep dober dan na ceste. Žal moramo poročati ponovno o hudi prometni nesreči. Zgodila se je na regionalni cesti Celje Rogaška Slatina. Cesta je tam popolnoma zaprta v Šentvidu pri Grobelnem. V primeru, da še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru pa ustvarite in držite reševalni pas. Občasni zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pa je zastoj pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, tam obe smeri. Srečno varno vožnjo vam želimo in opozarjamo tudi na radarske kontrole. Radar je v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam je 50 km na uro. Še en radar pa opažen tudi v Ajdovščini pri letališču, previdno v obe smeri. Srečno in varno vožnjo želimo in karkoli novega sporočajte.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Procentni rok.

0: Gasilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer naj bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omer in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, po noči se bo sicer zjasnilo, vendar jutri bo oblačnost ponovno naraščala in zapihal bo jugozahodnik. Tako da izkoristite sonče, kolikor ga je ostalo, prihodni teden nam vreme definitivno ne bo tako služilo kot ta teden. V tem trenutku pa ponekod v Sloveniji temperature že 26 stopinj.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje, truckshow.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Pozdrav na cesto. Zaradi hude prometne nesreče je popolnoma zaprta regionalna cesta Celje-Rogaška, Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Občasni zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano ter na cesti Lesce-Bled. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri oziroma do ponedeljka do 4. ure zjutraj, do jutri do 22. ure pa bo zaprt priključek na Primorski avtocesti priključek Divača iz vseh smeri. Poglejmo radarske kontrole. 2 ste opazili. Radar je v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam je 50 km na uro. In pa radar tudi v Ajdovščini, pri letališču previdno v obe smeri. Srečno in varno, še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Bunker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav še enkrat danes tudi na ceste, še vedno je zaprta cesta zaradi prometne nesreče in sicer Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Obstajajo še vedno zastoji in sicer na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, občasno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti Lesce-Bled. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med razdrtimi Vipavo do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo trajalo in pa Primorska avtocesta zaprt je priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Zaradi del poteka promet samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno pot v tole sobotno noč in večer vam želim.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
1: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Na Celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro Sistemi Logatec.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
6: Radio 1. Rock.
0: 100% rock.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Zvok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: sam, pa ne bi.
1: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
1: Radio Ena, Rock FM.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rok. 100% rok.

se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.